fa wo shimo ha na wo sparka sibu wo krom ha na wona wo bapo no wo ye mesi afu wo ye menyefu ashanti kotoko onye nkan house of hope opeyi kojo onye le free on so se so nyani sefu na ansana wo le free ni wo ansana ba wo chair wa shan ben oje ajo afa o da mesi ese se ro ko o se ro ko o se ro ko o da me fiata fiata maro eh wa jo ni sem a go fra jo